izvlačimo se iz ovog povijesnog doba kratkim povratkom u današnje vrijeme. Mia Chi Hilson Mandela, NLO.